0: 球が太陽に背負う。
1: Alright, we are in now. Let's go. Let's go claim the rewards real quick.
0: 実際には何一つ変わっていない。ありのまま。